Yanzu lokaci ne da za a saurari shirin lafiya babbar ni'ima a daidai wannan lokaci masu sauraro ai sauraro lafiya.